thì xuất mã, quay phăng cảm khắp. Quảng thả vằn bộp cắn, tá vằn lạp đói. Tố nàng sáu món vậy, cháy tít ải. Vằn nằn sóng hầu đã ép cắn, sái lùm bắt khoát ngấu cháy. Vằn nị, tố nàng có hạc cháy tít há, cháy tít ải bì. Khoan nàng có bao nhiêu cấp tố, thương mơ nấy tàu đây. Sóng hầu chính đi đại hăn cắn.